Oh, no.

You guys rock.

will never love.

discipline despite our concerns.

Jag sitter jag glöm. Ingen knackar på min dörr, telefonen är död. Och i köket sitter Mr. Blues. Ge mig ett tecken, en signal, så jag vet att jag finns till. Sänd mig en hälsning, ett brev eller något, innan jag helt faller ihop.

Du lyssnar på Radioactive Boden. Ansvarig utgivare Håkan Andersson. Mabemamun. Mabemamun.

I can hear music med The Beach Boys. Ja, det kan man säga, det beskriver väl den här programidén. Hej och välkommen till en timmes musik i pop och rock med Danne i Radioactive Boden 98,2 eller på webben bodensradio.se. Och ja, programmet sänds ju normalt onsdagar 17-18 om det inte ändras så småningom. Tre artister som kommer att vara med på listan här, det är bland annat Neon Rose, Stackabo och Tommy Johansson. Men nu är det nog snack att vi inleder med en Torbjörn och en riktig rockrökare.

Torbjörn pratar jag om, och det är ju naturligtvis Pugh Rogefeldt. Han kallade sig så, Torbjörn var han född som. Och det här var ju låten Hog Farm som var från skivan Boll och Rulla som släpptes 1974. Och han hade ju med sig sin grupp The Rain Rock, där bland annat hans brorsa Ingemar spelade gitarr.

Och ja, ja, det är det från 1969, var ju debuten, sen har det bara rullat på där. Nu studsar vi fram 20 år i tiden och gör ett rejält genrebyte och lyssnar på Leila Kay med Electric. Electric Power.

Leila Kay hade vi där med sin låt Electric. Och det är ju sig på ganska bra det där. Hon hade ju samarbete med Robin Ress bland annat som ja, producerade om med mer. Och den är Leila Kay, hon var ju väldigt omskriven och ganska gränslös. En ganska häftig tjej faktiskt måste jag säga. Okej, nu blir det mera rock med ett Stockholmsband som heter Neon Rose med sin Love Rock.

Love Rock hörde vi där med Stockholmsbandet Neon Rose. De hette Spider tidigare, men Neon Rose lät väl kanske lite coolare, kan jag tänka. Här hade vi bland annat Roger Hålegård på sång och sen två italienska bröder, en gitarrist och en basist. De öste på bra och var populära som tusen där i Stockholms klubbarna när det begav sig. Jag var faktiskt och såg dem en gång för länge sedan, 70-någonting. Ja, i pop och rock så blandas det friskt. Nu kommer vi till en idolfinalist från 2007.

Där hörde vi Amarula Tree med artisten Amanda Jensen. Den här låten släppte hon 2008. Och hon var ju faktiskt med i Idol när det begav sig där. Och hon knockade fullständigt Göran med en Elvis-tolkning där. Hon satt som fågelholkar alla fyra där när hon drog sin That's Alright Mama av Elvis. Och hon faktiskt lirade ett band tillsammans med pappan sin som heter Amanda's and the Papas. Vars kan de ha fått det namnet ifrån? Det kan man ju fundera på. Jo, nu sadlar vi faktiskt om till country rock med Bourbon Boys.

Ja, där var det lite ösigt här med Bourbon Boys och sin låt Rippin' Up. Och Bourbon Boys här består ju av främst av Per Hulko från Haparanda och en dalmas som heter Jonas Källgren. Och sånt där kan man ju höra på Radioactive Boden 98,2, pop och rock med Danne just nu. Och förresten, Jonas Källgren, dalmas, om han skulle på en webbgrej, då skulle han säga www.bodensradio.se.

Ja, där hade vi lite mjukare tongångar jämfört med föregående spår. Det var alltså Ola Magnell med låten Cliff som han släppte på skivan Nya perspektiv 1976. Och Ola hör ju väldigt tydligt i det i rösten, det går inte att ta miste på hans sånginsatser. Och bland annat var han ju på turné med Pugh Rogefeldt och gruppen Rainrock. De spelade in en skiva som hette Ett steg till, det var en live dubbel LP som varit ganska populär. Och för övrigt så har han varit textförfattare till bland annat Siv Malmkvist och Lill Lindfors. Han har gjort en hel del, den här gubben. Och nu är det dags för en lite catchy 90-talare.

Ja, nu har vi faktiskt den här låten Here We Go Again med Stackabow som säkert många känner igen. 90-talsdängan här. Och Stackabow, han heter Johan Renck. Han har ju bland annat gjort filmer som Tjernobyl 19 till exempel. Eller Tjernobyl som släpptes 2019. Ja, näst på tur så blir det faktiskt ingen mindre än Thomas.

Ja, nu hade vi faktiskt den gubben som heter Thomas Eriksson, även kallad Orup, kanske lite mer känd så. Låten Jag blir hellre jagad av vargar som han släppte någon gång i slutet på 80-talet där. Och den här Thomas Eriksson, han har ju varit med i flera grupper, bland annat Intermezzo och Jubangi med skärmtrollet Kiaberg bland annat. Och sen det här grabbgänget GES, Glenmark Eriksson Strömstedt. Och sen skrev hon bland annat Det gör ont till Lena Philipsson när hon var med i Mello 20, eller Eurovision till och med 2004. Har ni tänkt på en grej? Det är bara svenska artister idag. Och därför så kallar jag det här programmet för The Swedish Program. Och det fortsätter faktiskt på samma vis. Nu blir det en slags trippel här som ni får gissa gemensam nämnare.

Brolle hade vi där med låten Playing with Fire från 2002. På den tiden kallade hans Brolle junior. Sen har han ju plockat bort det junior efter som då. Och den här snubben kom ju från Boden, inbyn närmare bestämt. Har nu flyttat till Skellefteå någon anledning. Vi griper inte varför. Och den här låten skrevs faktiskt av Andreas Mattsson och Niklas Frisk. Det är två bekanta här i Norrland framförallt. Del två av min lilla trippel, den kommer här.

Stefan Gunnarsson hörde vi där i låten Things I Didn't Say. Och den här Stefan Gunnarsson, han är ju verkligen multi-instrumentalist. Han kan spela det mesta, tror jag. Lite kul här. Längre tillbaka i tiden hade han ett gäng som hette, kallade sig Bliss. Och de kör lite Kiss. Ja, Kiss Tribute band kan man säga. Och sen var ju medlem i Så ska det låta, en av pianisterna där när det begav sig någon gång på, ja, vad kan det vara, 90 eller 00-talet. Sist här, men absolut inte minst i min lilla trippel, kommer del 3 av 3.

Tommy Johansson hörde vi där i en cover av Hearts låt Alone. Och även Tommy här är en lite multi-instrumentalist som Stefan Gunnarsson typ. Han har ju varit med i flera år i gruppen Sabaton och nu kör han ju i gruppen Majestica bland annat. Och han har en riktigt grym pipa, han sjunger som bara den alltså. De här tre nu, sista här, Brolle, Stefan Gunnarsson och Tommy Johansson, vad kan det gemensamma nämnaren vara på de gubbarna? Jo, naturligtvis staden Boden.

Ja, det hade vi lite mello här i Radioactive Boden 98,2. Och jag kan passa på att hälsa min syster Siv som gillar den här låten. Caroline Wennergren med låten A Different Kind of Love. Den här kom på femte plats i mello 2005. Lite så här bossa nova stuk. Ja, nu blir det faktiskt cover time med Carolas gamla Säg mig var du står i klubbversion av Little Jinder. See?

Där hade vi Little Jinder med sin lite klubbaktiga version av Säg mig var du står som Carola släppte i original. And now back to the 60s.

Där hör vi, eller hörde vi, Tages med sin låt Every Raindrop Means a Lot. De här kallades ju bland annat Sveriges Beatles, Göteborgs gänget. Och nu ska vi faktiskt avsluta det här pop och rock för den här gången. Jag kommer att köra en sista låt som heter Håll dig till höger, Svensson med Telstars. Peter Himmelstrand har skrivit låten här. Så vi säger bara, håll dig till höger, Svensson. Vi hörs.

Hej gossen och välkommen till en timmes jazzmusik ifrån Boden på 98,2 MHz. Vi som sänder musiken ikväll är som vanligt Jussi, Jan-Olof, jag själv, Lars-Göran och den som håller ihop det hela är vår tekniker Henrik. Jag tänker börja med att Jan-Olof berättade var Sotsims sista skiva. Den är inspelad i Sverige. Så gruppen är halvamerikansk. Sotsims på tenor och Scott Hamilton på samma instrument. Tillsammans med Claes Krona, piano, Arne Willensson, bas och Per Hultén, trummor. Och närmare en Lässigan kan man knappt komma än dessa två. Varsågod.

0: Ja, ni hörde Suit Sims tillsammans med Scott Hamilton spelandes Easy Living. Varsågod, Jussi.
1: Ja, tack. Jag har här en film som heter The Magnificent Thad Jones. Det är alltså hans Thad Jones-trumpet, Billy Mitchell, tenorsaxofon, Barry Harris piano, Percy Heath bas och Max Rawls trummor, och de spelar ett berömt stycke, April in Paris.

0: Ja, det här var det berömda stycket April in Paris med Thad Youngs kvintett från 1956. Varsågod.
1: Ja, jag ska spela på en platta som heter Moonlight in Vermont. Och det är Johnny Smith, gitarrist som kanske är lite känd faktiskt, men var en mycket fin jazzgitarrist. Och här har han då sin grupp tillsammans, Sanford Gold på piano, Eddie Safranski bas, Don Lamont trummor och Stan Getz på tenorsax. Och de ska spela ett stycke som heter Jaguar. Jag vet inte om det är bilen eller djuret.

0: Ja, det var stycket Jaguar med Johnny Smiths kvintett med Stan Getz. Varsågod, Lars-Göran.
1: Och jag tänker fortsätta med ytterligare en trompeter som heter Erik Leland. Han har med sig en gitarrist som heter Nelson Diaz och bassisten heter Gildas Boklen. Den låter jag har valt ett av Jimmy Heats stora nummer For Minors Only. Varsågod, Erik Leland.

0: Ja, det var trumpetaren Erik Lelland som framförde Four Minors Only. Varsågod, Jose.
1: Ja, vi går till Black Hawk i San Francisco 20 januari 57. Där är Carl Shader med sin vibrafon plus några till. Och några till är Vince Guaraldi piano, Gene Wright bass, Al Torrey trummer, och de spelar stycket Blues in the Night.

0: Ja, det var Blues in the Night med Carl Schader, vibrafon och några till. Varsågod.
1: Tack. Jag ska spela en tenorsaxofonist som är lite grovhuggen, tycker jag, ofta i sin ton. Och det är Dexter Gordon. Och den här inspelningen är gjord i augusti 1970. Och tillsammans med Dexter Gordon har vi Wynton Kelly på piano, Sam Jones bas och Roy Brooks trummor. Och det låter heter The Jumping Blues.

0: Ja, det var The Jumping Blues och det var Dexter Gordon och det var gjort 1970. Varsågod, Lars-Göran.
1: Ja, tack. Och jag tänker kliva 5 år bakåt till 65. Då träffades 5 musiker, Lee Morgan, Wayne Shorter, Harold Mayburn, Bob Crenshaw och Billy Higgins. Och de framförde vid ett tillfälle där i juli månad en låt som fick namnet You Go To My Head. Varsågod.

0: Och då var You Go To My Head med solisterna Lee Morgan, trumpet, och Wayne Shorter på tenor sax. Varsågod, Jose.
1: Tack. Jo, jag har här någonting. Tony Scott, klarinettisten, besökte Sverige i mars månad 1957. Och man spelade in ett antal spår med Rune Övermans trio. Alltså Tony Scott, klarinett, Rune Överman, piano, Gunnar Jonsson, bas och Egil Johansson, trummor. Och då spelade det här ett stycke som det var All the Things You Are.

0: Ja, det var alltså klarinettisten Tony Scott som besökte Sverige 1957 och spelade in några stycken, bland annat det här All the Things You Are.
1: Ja, då ska jag avsluta denna sändning med att spela en gitarrist som spelar med tummen, Wes Montgomery. Och han här tillsammans med Johnny Griffin på tenorsax, Wynton Kelly piano, Paul Chambers bas och Jimmy Cobb trummor, så ska de spela I've Grown Accustomed to Your Face. To Her Face är det till och med.

Ja, det var låten I've grown accustomed to her face. Och jag sa Johnny Griffin, men han hade satte nog aldrig in saxofonen i mungipan här när han fick vila. Och med det så säger vi tack för den här gången och återkommer om en vecka om allt är som det ska. Ni kan också lyssna på reprisen på söndag kväll. Tack för oss!

0: Jag heter Erik Skylt.
1: Och jag heter Per Johansson.
0: Och det här är alltså Myter och mysterier, en poddradioserie i 10 avsnitt som har finansierats med hjälp av crowdfunding.
1: Ja, det betyder att 149 personer tillsammans har samlat in över 100 000 kronor, vilket gjort det möjligt för oss att producera de här programmen.
0: Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett stort tack till alla er som trott på vår idé och valt att stötta oss. Vi är er evigt tacksamma.
1: Men nu är det dags för dagens program i serien Myter och mysterier.

0: Det är en dröm om förvandling. En dröm om att den blåaktigt vita blyklumpen en dag ska börja glimma i en ädlare nyans. Men det handlar samtidigt också om en inre på nytt födelse. Böjd över laboratorieutrustningen faller plötsligt den gamla klädnaden av. Och samtidigt som metallen ändrar form i djupet av smältdegen har en förändring skett även inuti den ensamme som i hemlighet har utfört sina märkliga experiment. För samtidigt som guldet mirakulöst framträtt i ånga och rök så har ett själens klara ljus börjat skina i människohjärtat. Förvandlingens väg är lång och svår. Den går genom en mörk dal fylld av prövningar. Få kommer att nå ända fram. Men för den som lyckas väntar en stor belöning. Du föds på nytt. Du föds till den du är ämnad att vara. Vi sitter idag i Per Johanssons bibliotek i hans hus i Hör i Skåne. Det ämne vi ska ta oss an hör till något av det mest komplicerade inom det som skulle kunna kallas den esoteriska idétraditionen. Fast kanske gäller det att lyckas se bortom ytan, ja bortom de märkliga orden och beskrivningarna. För kanske är det så att det vilar en större hemlighet här. Något som går utanför okultistens stängda laboratorium. Något som snarare befinner sig i centrum. Något som alla känner till. Något som alla har hört talas om. Men aldrig tolkat på det här sättet. Det här är Myter och mysterier som idag har rubriken Alkemi.
1: Alkemi. Vad tänker du på när du hör ordet alkemi?
0: Ja, dels så tänker jag ju på det här som de flesta säkert får upp i huvudet. Någon gammal trollkarl som står i ett renässansslott och försöker göra guld nere i källaren. Men sen så tänker jag också på en märklig bildtradition som jag har snubblat över några gånger. Konstiga bilder som visar någon typ av processer och människor och symboler som ser nästan ut som lite liksom någon slags förvriden serietidningsestetik.
1: Det var rätt bra beskrivning faktiskt.
0: Ja. En sak är i alla fall säker. Man fattar ingenting. Det är helt snurrigt.
1: Nej.
0: På något sätt.
1: Jag rekommenderar ingen att oförberett kasta sig in i alkemiska studier. För det är mera förvirrande och förargelseväckande och irriterande och stimulerande och fascinerande och hemlighetsmakande etc. Finns inte vad jag vet. Alkemin brukar man ju stöta på dels i termer av att någon vill göra guld. Dels som en historisk föregångare till modern kemi. Och sen har väl de flesta inte hört mycket mer. Och som jag sa nyss så att fördjupa sig i alkemi det är ett ganska säkert recept på total förvirring under en ganska lång tid. Det finns en del ledtrådar man kan begagna sig av. Men om vi uppehåller oss vid det här hemlighetsmakeriet först. Alkemin vid sidan av astrologin har under egentligen hela den västerländska historien varit den dominerande, mest påtagliga sidan av den så kallade hermetiska traditionen. Någonting i alkemin, i allt det här svårgenomträngliga virvaret av serietidningssymbolik. Någonting i det har tydligen varit väldigt uppfattat som väldigt betydelsefullt. Innefattat studier och processer och kommunikation mellan alkemister. Som har haft en stark status och varit betydelsefullt på många plan. Både materiellt, andligt och någon sorts underjordisk social mening som är rätt så svårt att komma åt i efterhand. Så det är också en av de där sakerna som är frustrerande då med att studera alkemi. Det är att det, bakom den här märkliga symboliken döljer sig dels någonting som faktiskt verkar vara av vikt. Men dels också en faktisk historia som är väldigt svår att komma åt. För att det bedrevs alltså på väldigt hemlighetsfulla premisser. Och kanske av flera skäl egentligen. Dels naturligtvis för att många av idéerna som kom att odlas inom den alkemiska traditionen var från normal, dogmatisk, kristen, kyrklig synpunkt. Heretiska eller kötterska. Alltså motsa den rätta läran. Men också för att den innefattade en del faktiska, verkliga kemiska processer, fast på lite konstiga premisser med våra moderna ögon mätt, som hade faktiskt betydelse för sånt som smycketillverkning och liknande. Alltså väldigt avancerat hantverk baserat på ädla metaller. Och allt runt omkring det, och med olika färger, färgämnen och sånt. Hörde också till alkemin. Det fanns också en botanisk sida som hade med läkekonst att göra, som hörde till alkemin. Så alkemin omfattar väldigt mycket. Man kan säga att om man ska hitta ett ord som sammanfattar alkemins väsen, vad det egentligen rörde sig om på alla plan, så är det transmutation.
0: Mm. Och vad betyder det?
1: Eller förvandling. Alltså förvandling av någonting till något annat. Från något sämre till något bättre som regel. Vi har till exempel det här med att göra guld, och utgångspunkten är då bly. Så det gäller att ha bly och så på något sätt genom en alkemisk process förvandla det till guld. Och bly är ju lätt att få tag i och billigt och så vidare. Men guld är dyrt och svårt att få tag i. Så om man lyckas göra guld av bly så kan man ju bli rik fort. Och det var ju många som gick på den lätte så att säga. Det finns, jag skulle kunna citera här faktiskt en av den hermetiska traditionens absolut främsta språkrör i den västerländska traditionen på 1500-talet. Han hette Henrik Cornelius Agrippa. Han skrev ett stort verk som heter De Occulta Philosophia, den okulta filosofin. Och han verkar på ett ytligt plan där ta helt avstånd från alkemin. Han skriver så här: alkemisterna fyller den troskyldiges öron med ord så att de kan tömma hans börs. Och till vem som helst utlovar de rikedom. Från honom kräver de samtidigt ekonomiskt stöd. Och genom detta monstruösa bluffmakeri lockar de sina offer att blåsa luft i deras ugnar genom att öppna och stänga sina börsar.
0: Det var en ganska tydlig varning där.
1: Ja, visst. Det var en varning på de där guldmakarna då.
0: Ja.
1: Men om man gör sig omaket och studerar Agrippa lite närmare så märker man att det finns mycket vad man skulle kunna kalla inre eller andlig alkemi att hitta där. Så det är den andra sidan av alkemin, att det har någonting med transmutation, det vill säga inre förvandling att göra.
0: Så han kanske bara egentligen var kritisk mot dem som var inriktade på det här guldmakeriet alltså.
1: Ja, i Agrippas fall skulle jag definitivt säga det.
0: Mm. För det var väl under renässansen till exempel många furstar som till exempel anställde alkemister för att de tänkte att om den här gubben lyckas göra guld nere i min källare så kommer vi kunna köpa in massa legoknektar och sen så kommer vi kunna plundra Venedig eller vad man hade för planer.
1: Ja, visst. Det var väldigt praktiskt att man kunde göra guld. Gratis, höll jag på att säga. Nej, men
0: de var bara inte medvetna om det här med inflation. Då hade de nog blivit lite deppade om de hade förstått att det egentligen inte hade gett så mycket på lång sikt.
1: Sen hör det ju till historien här också som man vill mystifiera lite grann. Att det finns en del märkliga hänvisningar till ett par alkemister som faktiskt lär ha kunnat göra guld. Mm-hmm. Och då säger ju vi då såklart, nej, det är bara en legend. Det måste ju vara påhittat. Men som sagt, de som har studerat saken, de har en del av dem har kommit fram till att ja, det är något lurt. Så den lilla mystiken kan vi ju bibehålla då, ja, när det gäller guldmakeri. Men annars så är väl jag definitivt benägen att hålla med Agrippa här om att själva guldmakeri i sidan av alkemin är ingenting att ta på något större allvar.
0: Alltså själva ordet alkemi, vad kommer det ifrån egentligen?
1: Vi kan komma till det. Jag ska berätta en liten annan sak först. Ett sätt att få en ingång i det här apropå guld. För vad vi har att göra med här och som är så uppenbart i de här teckningarna och målningarna, illustrationerna som du nämnde, som påminner om en sorts märkliga seriefigurshybrider i de mest underliga positioner och sammanhang och sammanställningar, och det är tuppar och det är lejon och det är människor som är både män och kvinnor, och det är solar och månar och allt möjligt, en enda röra ibland ser ut som, fast det är egentligen ingen röra, men det är väldigt svårt att förstå sig på det. Det enda sättet att egentligen börja närma sig det här på något vettigt sätt, det är att steg ett är att förstå hur symbolik egentligen fungerar i de här sammanhangen. I moderna tiden så har vi ju en föreställning om symboler som godtyckliga. Det tror jag är den dominerande definitionen av vad en symbol. Att det finns en godtycklighet.
0: Vad menas med godtycklighet? Att det är subjektivt?
1: Nej, att man... Det betyder att man bestämmer att någonting symboliserar något annat. Och det finns inget samband mellan symbolen och det symboliserade. Det enda som har någon betydelse är att man uppfattar symbolen som att den pekar på det som symboliseras. Det behöver inte finnas något så att säga logiskt eller internt eller samband mellan. Ta till exempel bokstäver, ord, tryckta ord.
0: Mm.
1: Om jag läste precis ett citat från Agrippa.
0: Ja.
1: Det finns inget samband mellan Agrippa och bokstäverna i den bok jag läste som symboliserar.
0: Nej, de är helt neutrala, skulle man kunna säga.
1: Ja, så. De är godtyckliga.
0: Ja.
1: Så godtyckligt betyder att symbolen och symboliserade är två helt olika saker, ja, som man bara har fått för sig att man ska kombinera. Och när man väl har lärt sig att sätta de kombinationerna i samband med varann,
0: ja, just det,
1: så får man automatiskt en association till det symbolen pekar på.
0: Ja, just det.
1: Så när du läser en bok så får du en massa bilder i huvudet.
0: Mm.
1: Men de bilderna finns ju inte i boken utan bara i ditt huvud.
0: Ja.
1: Alltså är sambandet mellan bokstäverna i boken och vad du upplever i ditt sinne godtycklig. Ja. Du kan ju få samma bilder av att läsa en bok om du hade kunnat arabiska. Så du kunde läsa en roman på arabiska. Du har ett helt andra tecken, ser helt annorlunda ut.
0: Ja.
1: Men du hade fått i stort sett samma bilder i huvudet ändå, kanske. Ja. Eller hur?
0: Ja. Mm. Ja, men jag är med. Men hur är det med de alkemiska symbolerna?
1: Ja, det har vi redan pratat om faktiskt när vi i programmet om det gamla Egypten. Om vi tar de alkemiska symbolerna. Det finns en lång rad symboler då naturligtvis. Men två väldigt viktiga symboler är guld och silver. Och solen och månen. Och då skulle man kunna säga att guld symboliserar solen. Och månen symboliserar silver. Och omvänt. Guld och silver är liksom jordiska återspeglingar av solen och månen. Men vad betyder det? Egentligen är det fel att säga att guld symboliserar solen. Det är mera rätt att säga, och det är det som är det speciella med den här gamla sortens symbolik nu, där man tänker i termer av reella samband mellan symbolerna. De är alltså inte godtyckliga. Det är att både guldet och solen symboliserar det som ger upphov till guldet och solen.
0: Mm, just det.
1: Både månen och silvret symboliserar det som ger upphov till månen och silvret.
0: Och det har vi lärt oss i det gamla egyptiska tänkandet, att det är Ra som ger upphov till solen.
1: Ja, och också även till guldet då.
0: Ja, just det. Så i så fall, i det gamla egyptiska tänkandet, så är både guldet och solen kopplade till Ra.
1: Ja, och för att göra det här lite mer generellt så kan man säga att symbolik i den här meningen betyder att det du ser är ett tecken på något annat som du inte ser. Och det är det som du inte ser som är det som egentligen finns. Och som manifesterar sig i det du ser. Så det är alltså samma princip eller samma gudomliga princip som manifesterar sig som guld och som solen.
0: Jag gissar då att alkemin är någon slags språk för att hitta de här då dolda sambanden.
1: Ja, precis.
0: Ah, så att alkemin på så sätt är... Får jag försöka göra en liknelse här?
1: Ja.
0: Vi lär oss läsa för att förstå en text. Men då är ju faktiskt bara bokstäverna ett hjälpmedel för att se det som ligger bortom bokstäverna.
1: Ja.
0: Som är någon typ av vad det är. Det föder väl inre bilder eller vad man ska säga det. Är det så att alkemisten vill lära sig att läsa av hela verkligheten som ett språk?
1: Ja, det här gäller alkemin, det gäller astrologin, det gäller hela den hermetiska traditionen, det gäller naturmagin, det gäller hela den här sortens tänkande. Att man ser allting som symboler i den här meningen. Det vill säga allting är manifestationer av någonting bakomliggande. Och det som ligger bakom kan manifestera sig på olika sätt, i olika former som enligt vårt moderna sätt att tänka inte har någonting med varandra att göra. Så samma princip som manifesterar sig som solen eller som guld kan också manifestera sig i termer av en viss blomma eller ett visst inre tillstånd i vårt sinne.
0: Mm.
1: Eftersom mikrokosmos återspeglar makrokosmos, eftersom de egentligen är två sidor av samma sak. Precis som makrokosmos är en manifestation av någon urprincip, urkraft, så är vi människor också manifestationer av samma urkraft.
0: Men om man säger att astrologen tittar upp mot himlavalvet för att läsa av språket som stjärnorna utgör. Vad tittar då alkemisten på?
1: Alkemisten är intresserad av transmutation, av förvandling, av omvandling från det ena till det andra. Alltså alkemisten, man kan säga att astrologen... Eller man säger så här, man kan inte dela upp det i astrologi och alkemi på det här viset för att de går in i varann. Alkemisten är intresserad av en process som har sin utgångspunkt i något som tycks sakna värde. Men som ur detta som tycks sakna värde åstadkommer någonting som har värde. Det är alltså det är själva processen som intresserar alkemisten, det är det man sysslar med. Och eftersom man utgår från den här makrokosmos-mikrokosmos-analogin, eftersom man utgår från att det finns bakomliggande principer som manifesterar sig i alla naturens riken på olika sätt. I form av solen, i form av guld, i form av blommor, i form av vissa djur som lejon till exempel, är uttryck för samma princip som guld och solen, va? En kung är uttryck för samma princip.
0: Mm-hmm. Men vad skulle de här...
1: Så att det är det som kallas för korrespondanstänkandet.
0: Ja, just det.
1: Och det verkar helt irrationellt från vår synpunkt. Men om man inser att allting är symboler och att man då inte menar honom, att man verkligen menar det, att allting symboliserar någonting annat än det synes vara och att det verkligen gör det, då uppstår ju frågan, jaha, men vad symboliserar det? Och om man kan komma bakom symbolen, hur kan man påverka det som är symbolen, det vi kallar verkligheten, den fysiska världen? Hur kan man påverka det genom att rätt förstå symboliken? Hur kan man påverka manifestationen, världen, via de bakomliggande principerna?
0: Så att en alkemist, vi säger att en rejält skicklig alkemist skulle dimpa ner i vår värld idag och bekanta sig med vårt vanliga tänkande i Sverige det här året. Då skulle den säga, men ni håller ju bara på med de här symbolerna. Ni håller ju bara på med ytan.
1: Ja.
0: Vad är det för mening med det här? Ni håller ju bara på med språket. De skulle tycka att vi var någon slags sådana här språkpoeter som bara satt och lekte med liksom språkets...
1: Ni går bara runt i cirklar hela tiden. Ni kommer ju ingen vart.
0: Nej, precis. För att man bara sysslar med ytan. Mm. Och då skulle vi svara, men vadå? Det finns ju bara yta. Det är väl bara det här som finns. Vadå? Var det här som ligger bakom, vad skulle det ligga? Jag tittar bakom den här blomkrukan. Det står ingenting där. Det är tomt. Eller solen är ju bara solen. Det är ju ett brinnande klot. Det är... Ja, man kan titta på den med en stjärnkikare. Men mer än så är det inte. Man kan ju mäta den och sådär. Men det finns ju inget som ligger bakom solen.
1: på ett sätt skulle ju fysiker då, inte kemister, inte hålla med om det. Eftersom vad fysiken, även modern fysik och kemi, sysslar med att hitta de där bakomliggande faktorerna, bakom det som synes vara. Så främmande är egentligen inte det här tankesättet. Det är bara det att man har en helt annan konception, en helt annan föreställning om vad de här bakomliggande principernas natur. Man ser dem i modern vetenskap inte som i sig själva levande principer, levande intelligenser, gudomligheter. Men det gör man alltså i det här äldre tänkandet. I övrigt finns det en hel del beröringspunkter, inte minst om man tänker solen utgör ju i sig en alkemisk transmutationsprocess.
0: Just det, från väte till helium.
1: Ja. En annan konsekvens av att man verkligen håller sig till den här makrokosmos-analogin är att en praktisk konsekvens är att om man vill förändra någonting i yttervärlden så måste man parallellt förändra sig själv. Det vill säga, eftersom det inre och det yttre är två sidor av samma sak, eftersom både det inre och det yttre manifesterar någonting som står så att säga över eller ligger bakom både det inre och det yttre samtidigt. Som vi har sagt i tidigare program, i Egyptenprogrammet, allt i yttervärlden har också en insida. Och den insidan är samma som vår insida. Det är det den här parallellismen mellan makro- och mikrokosmos betyder. Det vill säga, vill du omvandla någonting i yttervärlden på alkemiska premisser så måste du parallellt omvandla dig själv. Vill du göra guld som en metall så måste du göra guld i dig själv parallellt, samtidigt. Annars blir det inget guld.
0: Och där kan man i alla fall säga att den alkemiska traditionen skiljer sig väldigt mycket från den naturvetenskapliga idag.
1: Såklart.
0: Man har ju aldrig hört någon astronom som studerar solen som säger att jag måste finna solen i mig själv för att förstå solen.
1: Nej.
0: Det existerar ju inte.
1: Så frågan är, vad är det här inre guldet då?
0: Ja.
1: Man kan säga att det finns två sidor av alkemin och historiskt sett följs de åt. Men av olika alkemister betonas de olika. En del betonar och experimenterar med de här yttre processerna. Samtidigt som de vet att det kräver en viss typ av mental koncentration och andlig utveckling för att åstadkomma. Men det finns också en mer renodlad inre tradition när det gäller alkemin som tolkar de här symbolerna i termer av inre utveckling, skulle vi säga idag. Andlig utveckling. Transmutation av en själv. Från något ofärdigt till något fullkomligt. Du frågar var termen kommer ifrån, alkemi. Den direkta källan är från arabiskan alkemi. Från Egypten brukar man översätta det med. Men egentligen ordagrant så betyder det från det svarta eller från den svarta jorden. Egypten var ju den svarta jorden, den bördiga jorden som Nilens översvämningar lämnade efter sig. Och det här det svarta, eller på latin, nigredo, är i sig ett väsentligt inledande stadium i en alkemisk process. Så det finns mycket från egyptisk symbolik bevarad i alkemin. Och den alkemin anses ha sitt ursprung, den förmedlades till människorna av den egyptiska guden Thoth, eller även känd som senare som Hermes Trismegistos. Det finns ett tidigt alkemiskt manuskript som heter Profetissan Isis till sin son Horus.
0: Mm.
1: Isis var ju en betydande central egyptisk gudinna. Det finns en hel mytisk cykel kring Isis, hennes make Osiris och Isis son Horus som jag inte ska gå in på nu för då blir det ett helt program i sig själv. I det här alkemiska manuskriptet då profetissan Isis till sin son Horus så meddelar Isis Horus en hemlighet. Hon säger så här: man måste hålla sig till den existerande naturen och den materia man har till hands för att bereda något. Guld ger upphov till guld, lika producerar lika. Typiskt kryptiskt.
0: Ja, det var
1: uttalande.
0: Ja, det var inte så att det var inte glasklart direkt.
1: Det väsentliga är det där att man, om man ska åstadkomma något ädelt så måste man hitta fröet, kan man säga. till detta ädla i det oädla.
0: Mm.
1: Så det man strävar efter, det önskade, skatten finns där man tror att den inte finns. Det ska återkomma till det temat, okay. För det är helt centralt.
0: Ja. Jag känner, jag kan ju bara göra ett litet inpass här. Av allt vi har pratat om hittills så är... Jag tyckte väl tidigare att till exempel astrologi var ett knepigt ämne. Men när vi talade om det utförligt så... Ja, jag kunde i alla fall förstå tankesättet. Men i alkemin så höjs svårighetsgraden helt klart.
1: Absolut.
0: Det här är verkligen inte någonting som... gemene man kanske, eller om man säger så här, det här är ingenting som man förstår i en handvändning.
1: Nej. Det finns en del förenklade floskler som sprids som har alkemisk grund. Och det här kommer att bli på ett sätt förenklade floskler vi tar upp här nu också. Men vi ska se om vi försöker göra det lite enkelt så att det känns som att man begriper någonting utan att göra totalt våld på hur märkligt och konstigt det egentligen är. Det finns ju en del, vad man skulle kunna säga, rationaliserare av alkemin också. Den mest kända i modern tid är väl psykologen Carl Gustav Jung. De skrev väldigt mycket, om ett par tjocka böcker i alla fall, om alkemi. En som heter Psykologi och alkemi i svensk översättning och en annan som heter Mysterium conjunctionis, tror jag den heter. Och det syftar på en annan central alkemisk symbol förutom det här med... Det finns flera fundamentala symbolkomplex i alkemin. Ett är det här med solen och månen och planeterna att göra och anknyter väldigt mycket till astrologisk symbolik. Ett annat har med det man brukar kalla det alkemiska bröllopet att göra. Det är det Jung syftar på i den här titeln Mysterium conjunctionis. Det betyder egentligen äktenskapets mysterium typ. Sen finns det också en symbolik som har med salt, svavel och kvicksilver att göra. Alla de här, och det finns fler, det finns beröringspunkter mellan alla de här. Men jag tror om vi väljer ut en av dem och säger lite grann om den först. Så det här kemiska bröllopet då som äger rum mellan svavel och kvicksilver. Eller mellan sol och måne. Eller mellan kung och drottning. Där har vi det där med vi sa inledningsvis. Att de här olika sakerna symboliserar samma underliggande verklighet, det vill säga svavel, sol, kung hör ihop. Kvicksilver, måne, drottning hör ihop. Och utgångspunkten där då, om vi gör en inre tolkning av det här och struntar i vad man gjorde i laboratoriet, för det är också ett sätt att förenkla resonemanget som delvis förfalskar det, men strunt samma. Utgångspunkten då är att människan är kluven i en manlig och en kvinnlig del, i en soldel och en måndel, en svavel och en kvicksilverdel. Och anledningen till att man använder olika symboler parallellt och omväxlande här nu då, det är att även om svavel, sol och kung exempelvis, alla är manifesterade uttryck för samma bakomliggande verklighet, så är de inte identiska. Svavel är ju ingen kung. Kungen är ju ingen sol, alltså stjärna. Eller hur? På riktigt. Så det är skillnad mellan dem. Och det är också en av de saker som krånglar till det när man försöker förstå det här. För att vilken symbol som används i vilket sammanhang, i vilket skede, av vilken anledning, i samband med vilka andra symboler. Allt det där har också betydelse och är egentligen omöjligt att förenkla. Det är det som gör alkemin så fruktansvärt frustrerande. För att på ett sätt går det inte att förenkla det hela. Så att den förenklade syn, jag kommer att ge bara några exempel på här. För att man får en sorts, kan på det sättet få en sorts känsla av vad det skulle kunna vara för mening med det. Man får inte förväxla det att man har egentligen har förstått särskilt mycket. Men det ger i alla fall en antydan om att det finns en tanke bakom. Det är inte sån total djungelsnårskog som det verkar vara. Utan det finns någon sorts principiell grund för alltihopa. Människan är kluven. Delarna behöver återförenas för att de ska bli hel och försonad. Och den här integrationen, det här bröllopet mellan solen och månen, det kräver en tredje part som existerar utanför egot, skulle vi säga idag. För klyftan finns i vårt vanliga vardagliga jag. Det krävs en tredje part, en utomstående part som ändå är på något sätt för egot obegripligt en del av vad en människa är. Som finns där i bakgrunden. Men för att den här tredje parten ska kunna verka överhuvudtaget så måste egot, det vanliga jaget, dö. Det kan aldrig försonas för egen maskin. Och det här skildras då i den kemiska processen.
0: Och är det här också någonting som alltså Carl Gustav Jung har skrivit om?
1: Jung har skrivit jättemycket om det här från psykologisk synpunkt. Och han ser det som det alkemiska bröllopet och dess fullbordan ser han som olika stadier på vägen mot det han kallar individuation. Alltså en sorts självförverkligande egentligen. Det sanna självets, sanna jagets uppkomst i en individ. Det är en väldigt psykologiserande tolkning då av det här. Som inte är fel, för att den sidan finns och fanns hos de gamla alkemisterna och i olika traditioner inspirerade av alkemin, den hermetiska traditionen. Men den är ju inte i sig psykologisk utan kosmologisk. Det är ju det som ligger i den här mikrokosmos, makrokosmosanalogin, att allt yttre har en insida. Allt inre har en utsida. Du kan egentligen inte skilja det inre från det yttre. Det är bara två poler eller två aspekter av samma kosmiska
0: just
1: helhet.
0: Just det.
1: Så därför kan du inte säga att det är psykologiskt. Lika likt som du kan säga att det är materiellt.
0: Jag förstår. Så att om de gamla alkemisterna, Paracelsus eller någon sån där, skulle...
1: Bra exempel, just Paracelsus faktiskt.
0: Ja. Om han skulle komma till Schweiz på 1940- eller 50-talet när Jung satt där och skrev sina alkemiska försök, så skulle han säga: ja, du är på rätt spår, men du har ju bara ena delen av verklighetsbeskrivningen med här. Du håller ju bara på med det inre.

0: liksom forskarsamhället under mitt 1900-tal, men här går faktiskt min gräns. Alltså, du kommer inte hit med Merkurius och svavel, och det har faktiskt ingenting med.
1: Men här har du en intressant grej. Det här är en liten parentes, men den är ju väldigt intressant, för den säger väldigt mycket om vår tid i relation till de här märkliga disciplinerna vi pratar om i den här serien. Det är skillnad på Jung som publikation, så att säga. Jungs publicerade verk, officiellt publicerade verk, och Jung som person. Det har framkommit väldigt tydligt på senare år, ganska nyligen så publicerades Jungs personliga hemliga anteckningar i någonting som kallas för den röda boken. Där framgår det tydligt att han hade inte alls en så enbart psykologiserande syn som hans publicerade verk och som många av hans efterträdare har omhuldat. Utan han hade en betydligt mera genuint okult uppfattning för sin egen del.
0: Det är jättespännande.
1: Det är lite som Newton som också undanhöll alkemins alla implikationer i sitt sammanhang. Fast ja, här är det ännu mer okult än Newton då.
0: Så att om man leker vidare med den där scenen mellan den gamle 1500-tals trollkaren Paracelsus och Jung, så skulle Jung då efter ett tag säga: okej, jag ser på det, du är en skicklig alkemist. Välkommen ner i källaren så ska du få
1: exakt
0: se.
1: Precis så. De hade antagligen kommit helt eminent överens.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men då börjar det klarna lite här.
1: Jag sa för en liten stund sedan att det här alkemiska bröllopet innebär död för den vanliga ursprungliga egomänniskan. Det finns flera steg i det här förloppet nu då. Och de, ja, återigen är det så här nu då, alkemin, att det är olika namn på vad som är ungefär men inte riktigt samma saker. Så det finns hur många termer som helst som vi ju måste säga detta också. Alltså, vi är ju vana vid att vetenskap måste vara en sorts entydig terminologi. Och inte bara i det vi strikt kallar vetenskapen, utan överhuvudtaget i våra intellektuella resonemang och debatter och så vidare. Så ska man vara överens om termerna, annars blir det bara en enda röra av allting. Och man pratar förbi varandra och så vidare. Ja, och det gör ju återigen alkemin till rena mardrömmen då. För att där finns det inga väldefinierade termer överhuvudtaget. Och samma term kan användas i olika betydelser och så vidare. Så att om man inte har en aning om vad det handlar om, så eller så här, om du vet vad det handlar om så kan du förstå vad du läser eller vad någon säger om det. Men om du inte vet det på förhand så har du inte en chans att begripa någonting. Så det är Jung är ju helt otrolig egentligen. Han har ju då på 1900-talet presterat en ganska grundligt genomförd tolkning av det här som bringar någon reda i den här snårskogen. Det är en makalös prestation, det är helt klart alltså. Han måste ha varit något på spåren, han måste ha haft någon extrem intuition om han måste ha hittat någon ledtråd, förmodligen i sig själv på något sätt eller med någon sorts högre makts hjälp enligt honom själv som vägledde honom här. Men anledningen till att jag säger det här igen, det är att när jag ger några exempel och ger namn nu då på några stadier i den här bröllopsprocessen, så finns det andra namn för de här stadierna och andra urskilda stadier också i andra sammanhang. Så ja, det börjar med ett tillstånd som man kallas för nigredo. Det betyder då svart, va? Det är det inledande tillståndet, och det kan antingen vara ett givet tillstånd, ett givet sådant kaotiskt tillstånd om man inte fattar någonting och är helt lost här i världen liksom. Det kan också vara ett tillstånd som skapas eller uppstår genom vad man brukar, som man uttrycker det alkemiskt, en sönderdelning av elementen. Elementen är ju då luft, eld, vatten, jord. Men det är inte luft vad vi menar med luft och vatten, vad vi menar med vatten och så vidare. Utan det är, de här orden är symboler för någonting som allting består av. Så om man är för mycket eld så man är, det har, vi har ju det kvar i språket fortfarande, en eldig person, eller hur?
0: En jordnära person.
1: Ja, det är alkemiska, hermetiska termer. Det kommer från den traditionen att vi uttrycker oss på det viset överhuvudtaget.

0: jobbigt. Så om du då tänker att du har alla, varje människa har då de här elementen i sig, en viss fördelning, mer eller mindre jämn, ofta lite ojämn. Mm. Den alkemiska processen börjar då med att du urskiljer dem från varann. Du sönderdelar dig själv, skulle man kunna säga, i dina beståndsdelar. Ja, och det är inte behagligt.
1: Nej, okej.
0: Okay. Det är en sorts kaotiskt tillstånd, ett mörker egentligen på sätt och vis. Nigredo.
1: Ja, är det någon slags inferno likt det Strindberg hamnar i?
0: Ja, på sätt och vis kan man säga att det är. Och den främsta sönderdelningen, förutom den här i elementen då, är också att du har den här kvinnliga och den manliga delen, den feminina och den maskulina principen. Så nästa steg blir ju då att förena det här igen. Conjunctio, som betyder bröllop eller förening, äktenskaplig förening. Och då är nästa steg alltså att förena den manliga och den kvinnliga principen och uppnå balans mellan dem i den jordiska människan, alltså den vanliga egot i princip. Sen då så kommer mortificatio. Det förenade paret, de gifta polerna, dör och begravs.
1: Jaha, så det är en andra död där.
0: Ja, kan man säga. Det är den först, egentligen är det den... Det här inledande nigredo-tillståndet är ju ingen död.
1: Nej, det utan är bara en sönderdelning.
0: Ja, det är bara ett kaotiskt tillstånd.
1: Ja, liksom just det. Okej, okay, ja.
0: Men nu, sen så uppstår det då en viss ordning, vad egot bringar någon sorts redning, reda i sin tillvaro. Och där kan det ju egentligen stanna.
1: Mm.
0: Men om det inte stannar där, utan kommer till nästa stadium då, mortificatio, då dör det här preliminärt förenade paret, skulle man kunna säga, polerna, feminina och maskulina polen. Efter mortificatio följer då ablutio, där själen, den odödliga delen av människan, som flydde under förra fasen, mortificatio, så flydde själen. Man dog och blev begravd. Själen gav sig iväg någon annanstans.
1: Ja.
0: Men under ablutio så återvänder själen och återförenas med den döda, liksom tidigare ihopgifta kroppen, och återupplivar den i ett förändrat tillstånd. Och därefter så kommer två faser eller tillstånd som är, kommer egentligen samtidigt men som är komplementära i förhållande till varandra. Den ena heter albedo, som betyder vit, och den andra heter rubedo, som betyder röd. Albedo är första gryningen, första ljuset, antydan till ljus, och rubedo är soluppgången. Det vill säga, det är inte det, utan det är... Återigen har vi det här med den här hur symboliken fungerar. Att albedotillståndet och gryningen är båda tecken på att någonting har hänt på den inre planet.
1: Mm.
0: Och på det yttre planet. För det är en verklig förvandling det frågan om. Det är en psykisk andlig förvandling, men det får också fysiska följder i det kroppsliga livet. Så albedo är då också kungen i sammanhanget, eller mannen, och rubedo är drottningen eller kvinnan. Och det här är det fullkomliga bröllopet, det slutgiltiga bröllopet. Den nya himmelska människan uppstår i och med detta.
1: Jag förstår. Och det här är då, som man kan säga, en av de alkemiska grundprinciperna.
0: Ja. Det är en av de alkemiska processerna som beskrivs på det här sättet.
1: Ja.
0: Men nu har jag ändå bara gjort ett litet urval av en typ av terminologi här. Och jag har inte riktigt gjort den rättvisa heller. Jag har förenklat det hela ändå.
1: Ja.
0: Men det viktiga är att det är en transmutationsprocess från ett eländigt tillstånd, skulle man kunna säga.
1: Ja.
0: I vissa specifika stadier med viss specifik innebörd, varav död och återuppståndelse är ett väsentligt tema, ingår för att man ska uppnå det här fullkomliga stadiet då, som är det här inre guldet.
1: Mm. Och nu måste jag ju säga en sak. Och här, nu associerar jag utifrån vad du har sagt, och det här kanske leder åt helt fel håll, men det är samtidigt för... Det finns för tydliga tecken för att inte nämna det. Alltså, den processen du beskriver nu, är den egentligen så väsensskild från det som beskrivs inom kristendomen, alltså evangelierna? Både människans förvandling som utlovas och Jesus egen förvandling. Det är ju lite likt.
0: Visst är det det?
1: Ja, men
0: i högsta grad.
1: Ja, men till och med det här, alltså det här är ju för att jag kan alkemi kan jag inte så mycket om, men kristendomen kan jag lite grann om. Är det inte så att Jesus ska komma tillbaka från öster? Alltså se mot öster, det är någon sån där term som liksom återkommer i kristen terminologi.
0: Morgonrodnaden.
1: Ja.
0: Visst.
1: Och här finns då den i... Den finns inskriven i den här processen. Men vad... Hur ska man tolka det här då?
0: Ja,
1: är alkemin då influerad av kristendomen, eller är kristendomen influerad av alkemin?
0: Ja, vilken är äldst?
1: Ja, det är ju enligt då enligt myten så är ju alkemin, ja, om den då kommer från det gamla Egypten så är den ju äldst, helt klart.
0: Här någonstans tror jag för viss förvirring börjar inträda. Vad har vi pratat om nu? Vi har pratat om det alkemiska bröllopet. Vi har pratat om en transmutationsprocess från Nigredo till någon albedo, rubedo, som symboliserar på något sätt det fullkomliga, slutgiltiga bröllopet eller den nya himmelska människan. Vi har pratat om symbolik hit och dit. Jag har nämnt Isis. Och jag har nämnt Horus. Och jag har nämnt att det har någonting med gamla Egypten och dess mytologi att göra. Och att det fanns någon alkemi i det gamla Egypten. Om vi tar Isis och Horus. Jag kommer inte att kunna reda ut det här. Det går inte att reda ut det här slutgiltigt. Men jag ska reda ut lite antydningsvis. Isis och Horus avbildas på ett sätt i det gamla Egypten och långt in i romersk tid, innan kristendomen och under kristendomens första tid, på ett sätt som ikonografiskt är i princip identiskt med de bilder och statyer som vi känner igen som Madonnan och barnet, det vill säga Maria och Jesus barnet.
1: Och då så Isis och Horus skulle vara...
0: Så Isis är Maria och Horus är Jesus barnet. Horus växer ju till sig sen. Han är inte barn alltid, utan han blir en väldigt mäktig och viktig gud i Egypten.
1: Ja. Och de avbildas på samma sätt alltså?
0: Det är i princip identisk ikonografi.
1: Vad är ikonografi då?
0: Ja, bildskrift. Alltså bildsymbolik kan man säga. Hur någonting avbildas konventionellt.
1: Så att om man ser en bild på Isis och Horus så skulle man kunna tänka, är det där Maria och Jesus barnet?
0: Ja, och det finns till och med exempel på statyer som förmodligen ursprungligen syftat på Isis och Horus. För Isis-kulten var under romartiden, under den hellenistiska tiden, romartiden, väldigt vitt utbredd i hela Medelhavsområdet. Den flyttade liksom ut från Egypten. Spred sig överallt, långt upp åt alla håll. Hela den kända världen, höll jag på att säga. Hela romarriket var det med Isis-kult.
1: Då måste jag bara säga en sak med tanke på vad vi sa i förra programmet, där vi inte riktigt förstod Maria.
0: Ja.
1: Där Maria i evangelierna inför Jesus är en person som... Ja, det är i alla fall inte den här väna moden som oskuldsfullt föder Gud till världen, utan... Det verkar finnas en annan relation där. Skulle det kunna vara så att den Maria vi känner idag är influerad av då Isis? Att när kristendomen sprids i den hellenistiska världen så tänker man, jaha, det där måste ju vara Isis, den där mamman.
0: Isis beskrivs under... Ptolemaisk, alltså hellenistisk tid och även tidigare, som Guds moder, som den stora gudinnan, livgiverskan, härskarinnan över himlen, jorden och underjorden. Isis har också epitetet Meri, eller Meru, som betyder den älskade eller den älskande. Eller kärlek helt enkelt. Även andra gudar och auktoriteter kunde ha det här epitetet Meri. Meri och Maria är ganska lika. Meri och Mary, liksom. Det ligger det kanske till och med samma ord. Himladrottningen eller härskarinnan över himlen, jorden och underjorden eller Guds moder. Det är ju precis vad man kallar Maria i den katolska ortodoxa kyrkan. Guds modern är hon ju. Hon föder ju Jesus och Jesus är ju Gud, alltså hon gudamodern. Och det kallades alltså Isis redan innan. Och om man förknippar det med att det är samma ikonografiska framställning, så finns det ju, är det väldigt svårt att säga något annat än att kristendomen så som den faktiskt utvecklades är någon sorts fortsättning.
1: Här är vi ju djupt inne i myten och mysterierna, helt klart alltså.
0: Ja, jag tror det här programmet visar hur bökigt det blir när man börjar sylta in sig lite mera ordentligt. Det är väldigt bra att göra halt här, för det lär inte bli klarare av att bara prata. Egentligen.
1: Men jag måste ändå ställa en fråga till. Jag vet inte om du har något svar på den, men finns det någonting i den kristna traditionen under de 2000 år som gick sen händelserna kring Jesus, alltså som vittnar om att den här alkemiska kunskapen på något sätt fanns kvar, eller
0: ja, du menar om det finns några yttre tecken på att den här alkemiska hermetiska traditionen faktiskt har haft ett genomslag på kristen mark?
1: Ja, jag menar lite så att det inte bara blir spekulationer här, för det finns ju så stor risk att det bara blir en...
0: Ja, det kunde vi på ett sätt nämnt inledningsvis, men vi kan ju avsluta med att nämna det då, att de här spekulationerna har ju sin grund i faktiska existerande saker också. Och de absolut främsta och väldigt... bland gemene man väldigt välkända uttrycken för det hela är de så kallade gotiska katedralerna från högmedeltiden. Mm. Som i hela sin arkitektur, i hela sin symbolik, i hela sitt bildspråk och alltihopa är en sorts uttryck för en kristnad hermetisk tradition. Alkemin kom ju till Europa via arabiska källor framförallt, ungefär samtidigt som man började återupptäcka andra antika skrifter och traditioner från 1100-talet framåt, från 1100-talet framåt. Det var när man återupptäckte Aristoteles, så samtidigt så fick man på samma vägar och spreds på lite annat sätt de här hermetiska alkemiska traditionerna, och tempelriddarorden verkar ha varit väldigt djupt insyltade i den typen av symbolik och inspirerade av den och bärare av den. Det var också förmodligen med största sannolikhet tempelriddarorden som finansierade de här enorma katedralbyggena, som var ju naturligtvis oerhört dyrbara. Och vem var så rik på medeltid, vilken institution var så rik på medeltid att man kunde finansiera något sånt här? Ja, kyrkan var inte så himla rik då egentligen. Tempelriddarorden var ju naturligtvis en del av kyrkan tills kyrkan gjorde sig av med den. Men tempelriddarorden var den tidens finansmakt, kan man säga.
1: Men nu börjar det bli intressant, inte bara för att det blir spännande, spännande mystiska historier, utan för att, och nu skulle jag mot slutet här kunna bli lite personlig, för att det finns ju alltid en risk när man talar om alkemi och alla sådana här läror, att det skulle finnas alkemiska stråk i evangelierna och sådär. Att det blir dels de som inte har tänkt i de banorna kanske tänker att det där är ju bara fantasier. Och om man är mer, vad ska man säga, bejakande, så kan man ändå känna så här, men vad har det där med mig att göra? Men just när du nämner det där med katedralerna, så har ju jag har fått en känsla i mötet med de franska katedralerna när jag gått in i dem. Att den känslan som har växt i mig där har jag inte riktigt kunnat föra samman med den känslan jag har inför kristendomen i övrigt. I och med att jag är uppvuxen, jag menar, i Sverige med Svenska kyrkan, kristendom. Liksom, Jesus gillar barn och är snäll och liksom, kärleken är det som Gud är kärlek, och älskar vi varandra så kommer vi närma oss det gudomliga och Jesus. Ja,
0: ja, det är en helt annan kraftfull dynamisk gestalt vi möter här. Ju.
1: Ja, det är att gå in i en stor sån gotisk katedral är som att träda in i en grav. Det är något gravlikt över den. Det är otroligt skrämmande.
0: Ja, det är sant. Den har en mörk sida, men samtidigt är den himlastormande.
1: Mm.
0: Den uttrycker ju på något sätt båda sidor det här. Den tar sin ursprung i det här. Om vi kör med en alkemisk symbolik hittar du ju både Nigred och det här mörka tillståndet med diverse demoniska figurer. Och sluttillståndet, den transmuterade tillståndet, hittade ju i de här enorma spirorna, de höga valven, det ljuset som släpps in.
1: Mm.
0: Hela symboliken som hör det till.
1: Vi slutar där då. Du har hört Myter och mysterier, en poddradioserie av Per Johansson och mig, Erik Skylt. Musiken i början av programmet var gjord av Chris Zabriskie. Mer information om programmen hittar du på myterochmysterier.se.

If I